0: чего зна такого?
1: Знаєте, бойки шлюма, я живу.
0: Мало само так.
1: Бойки шлюма, ми фізки стану.
0: Først og siden.
1: Klarer langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la til Anders Kveronda.

0: фістики здавна.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора все помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганизм.

0: на терену, спах ми жіноче божену, док сам бію на терену, спах ми жіноче божену, док сам бію на терену, спах ми жіноче божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.